0: med Ellen og Kjetil.
1: Høydepunkter
0: på P7 Klem.
2: God onsdag, Ellen Befring på plass i studio. God morgen, Ellen.
3: Hei, hei.
2: Jeg heter Kjetil Huggen, og vår kjære produsent heter som vanlig Niklas von Schindlo. God morgen, Niklas.
4: God morgen, eller god morgen til en av dere.
3: Oi,
4: for den andre kommer til å få en litt røff start på dagen i dag, visste dere det?
3: Nei.
2: Dette var ikke noe hyggelig måte å starte onsdagen på.
4: Fordi hver dag så leker vi jo høna legge, det er jo derfor jeg er og prater på lufta her nå.
2: Ja.
4: Og i mai så har en av dere vært kjempeflink, og en av dere har vært kjempedårlig.
3: Jeg vet jo en som har vært kjempedårlig. Jeg ganske sikker på at det meg selv.
4: Du tror det?
3: Ja.
4: Jeg skal vente med å avsløre hvem av dere som har tapt for mai, og som må gjennom en liten pinlig quiz etterpå. Men nå skal vi til dagens oppgave.
5: Hva kom først?
4: TV Norge, eller broren til Ellen?
3: Altså, jeg vet når broren min er født.
2: Hvor mange? Du har bare en bror?
3: Ja, jeg har bare en bror.
2: Jeg har bare en bror, og han, hvor gammel er han?
3: Nei, det sier jeg jo ikke til deg da, fordi du husker jo når TV Norge kom. Jeg kan jo ikke si til deg når broren min ble født, men, når du vet jo sikkert med TV Norge.
4: Men jeg kan fortelle at grunnen til at jeg har med broren din, Ellen, er fordi det er verdens sykkeldag i dag, og han er jo syklist.
3: Han er syklist da.
2: Ja. Alexander Kristoff, som er broren til Ellen.
3: Ja.
2: Og,
3: når kom TV Norge, Kjetil?
2: Nei, men nå må jeg tenke på broren din først, for han la jo nylig opp, og jeg kan tenke at en syklist holder til han er sånn 37-38 eller noe sånt kanskje.
3: Ja.
2: Og jeg husker jo at TV Norge kom med Bart og Bram, som vi sa. Det var jo Flatland og Leif Erik Forberg og Helge Hammelhoff Berg og alle mennene med Bart som gjorde
4: TV Norge. Og de tausende guttene.
2: Og alle damene med, uten stemme. Nei, men hvem av de kan ha kommet først? Ja, her er det ganske close race. Jeg går for TV Norge.
3: Ja, det betyr at du tenker at TV Norge kom før 1987.
2: Ja, det var rundt i lende der. Jeg tipper TV Norge kom først.
3: Jeg går brorsan, ja. Alexander Kristoff.
4: Ok, da skal vi få fasit. Broren til Ellen kom først.
3: Hey.
4: Du har helt rett, Ellen. Broren din er født i 1987, det stemmer.
3: Wow, tenk at du møtte broren din som bursdag.
4: Ja, ja. Og så kom TV Norge året etter da. Tror du broren din sykler til jobb i dag, eller?
3: Nei, men hvor kan han sykle da?
2: Tror du broren din har noe jobb i dag?
3: Tror du broren min har jobb? Jeg vet ikke, usikker på om han har jobb, men vi har ikke diskutert det.

0: morgen med Ellen og Kjetil.
1: God morgen på P7 Klem med Ellen og Kjetil.
2: God morgen.
1: Høydepunkter.
3: Jeg tolket det som en oppfordring og en etterspørsel etter flere vitser på radiodelen.
2: Absolutt.
3: Da du i går fortalte at du noen ganger måtte gjenfortelle vitsene som du hørte av meg til vennene dine, fordi de spurte, har du ikke en vits å fortelle, Ellen?
2: Ja da.
3: Vi synes jo tydeligvis at du har veldig bra vitser å fortelle, og se nå for deg at du er på stranda sammen med vennene dine om sommeren og trenger noen sommervitser for å få opp stemningen. Har du hørt om badevakta som slutta av jobben fordi arbeidsoppgavene var så vanskelige?
2: Det er ikke så dumt.
3: En sommermusikkvits her. Hvordan vet du at en bil er fra Jamaica?
2: Jeg vet ikke.
3: Og du ser det på registreringsskiltet. Det er produsent Niklas som ler i bakgrunnen her. Jeg må bare si at noen av disse har jeg stjålet på internettet, noen har jeg skrevet om, og den siste har jeg laget helt selv.
2: Okay.
3: Det er bare å glede seg. Hva gjør du hvis du har for mye gulrot i hagen?
2: Jeg vet ikke.
3: Da må du gullrydde.
2: Nei, det er jo... Hva er det for noe? Hva er gullrydde?
3: Det er når du har for mye gulrot.
2: Det blir for dumt.
3: Hvordan kommer vepsene seg på stranda?
2: Nei, vet ikke, de flyr.
3: De tar badebussen.
2: Den har du skrevet selv, eller? Den hørte du som du har skrevet selv.
3: Hva kaller man en mannlig svømmer?
2: Åh, vet ikke.
3: En badekar?
2: Ja.
3: Og Sverige er Norges nærmeste sommerferieland. Vet du hva slags frukt de spiser på undergrunnen i Sverige?
2: Ja, en tunnelbanan.
3: Tunnelbanan er helt riktig.
2: For den har jeg hørt før.
3: Men den har du ikke hørt før, for den har jeg laget selv. Dette er den siste. Det var to sauer som sto og snakket sammen, og så sa den ene sauen til den andre. Lurer på om vi får noe bra vær i sommer?
2: Ja.
3: Du skjønte den, eller?
2: Ja,
3: du skjønte den, ikke sant? To damene lurte på om det var noe bra fyrer på gang i sommeren.
2: Og som vanlig så må du mansplaine helt vitser som man skjønner seg.

0: what you do.
1: God morgen med Ellen og Kjetil.
2: God torsdag, Ellen Befring på plass I studio.
3: Hei, hei.
2: Jeg heter Kjetil Huggen, god morgen, og vår produsent som nesten alltid, kjæreste Niklas von Schindlo. God morgen, Niklas.
4: God morgen. Jeg har jo våknet I dag til at naboen min fortsatt ikke har tatt ned julestjerna.
3: Han har en, det en rød julestjerne som henger I vinduet der?
4: En rød og en hvit.
3: Ja, det dårlig
4: altså, gjort. Det jo helt vilt, det fjerde juni I dag.
3: Ja.
4: 4. juni, synes dere dette greit?
3: Altså, hvis julestjerna oppe 4. juni, så skal den være oppe hele året, tenker jeg.
4: Burde jeg banke på og sjekke om det går bra?

0: God morgen, sommeren den i gang, og da det viktig å omgi seg med med hyggelige folk som får en i godt humør, og derfor har vi invitert Trine Lise Olsen til studio i dag. God morgen, Trine Lise.
1: God morgen, fin folk.
0: Vi vet at du glad i bading. Når starter badesesongen for deg?
1: Jeg ikke en sånn bader.
2: Nei.
1: Nei, jeg ikke sånn her, nå det litt varmt. Det må være varmt.
2: Mm-hmm.
1: Ja.
0: Men du sånn som ligger ute i timesvis og koser deg i vannet, eller er du liksom redd for type maneter og fisk og alt som ligger under?
1: Hvis jeg liksom i varmere strøk, så har jeg badering og ligger og dupper der i evigheten.
0: Har du badering?
1: Ja, jeg er 50 år og har badering. Jeg hvordan, elsker det.
0: Hvordan badering er det du har?
1: Jeg er så stjerne med glitter i. Det er fantastisk. Jeg tar på den på ferie. Og så sist, nå når jeg var med min like gamle venninne Kirsti, og da bare ble vi enige om at denne ferien så tar jeg ut lufta for hver, for jeg måtte gå rundt med den på restaurant og sånn etterpå. Så jeg sa, ok, jeg koster på meg de 50 kronene det koster å blåse den opp hver dag.
2: Du betaler noen for å blåse den opp for
1: ja,
2: deg, altså?
1: Ja, er du gær? Du feier jo bare på en kiosk. Jeg tror det koster 30-50 kroner.
0: Yes. Du må jo klare å blåse opp baderingen selv.
1: Ja, men Kjetil, det handler ikke om å klare.
2: Det handler om vilje.
1: Ja.
2: Badering i Oslofjorden, bruker du det?
1: Nei,
2: det er,
1: ikke enda. Ja, men også er jeg litt mer redd for ting i vannet her.
2: Mer redd for maneter i Norge enn i utlandet?
1: Ja, for der kan du liksom se bunnen. Her er, liksom, her er det mørkt.
0: Hva er det du er redd for da?
1: Hai, hvis det
2: er helt ærlig,
1: så er jeg redd for hai.
0: Har du sett noe hai i Oslofjorden de siste?
1: Nei, men man ser jo bilder av det hele tiden.
0: Ja.
1: Og så bare, den spiser ikke deg. Ja, men det orker ikke jeg å vente og se.
0: Ja, så ser du for deg sånn haieperspektiv, haien som svømmer under, og der henger du i den der sjøstjerna.
1: Ja, ikke sant? Se, jeg ser ut som et fruktfat som er litt sånn pynta, litt sushi-pynt. Men så tenker jeg også at for jeg har jo lest om hai, og da er det sånn her, hvis du kan skremme dem. Hvis du klarer å skremme dem, så blir det helt forvirret og bare svømmer i et åttetall. Så da tenker jeg liksom, jeg vet jo at jeg ikke klarer å svømme fra en hai. Så da er mitt, hvis jeg noen gang bank i bordet møter en hai, så må jeg jo heller prøve å skremme enn å svømme. Jo, men så er det sånn lyd som går under vann, og min stemme går garantert under vann.
2: Tror jeg.
1: Ja. Garantert. Den bare somarer seg bortover og bare, og den bare, det her vil jeg ikke.
2: Hvis ikke så har du god hjelp av en kul badering.

0: morgen med Ellen og Kjetil.
1: Hva gjør du når du skal på tur med hunden, og så liker hverken du eller hunden regn, og det pøser utenfor, Tone?
2: Han vil ikke ut.
3: Hva slags hund er det du har, Tone?
2: Tibetansk spaniel.
3: Ok, og i dag så skal han altså tisse inne, eller hva er planen til bikkja?
2: Nei, vi fikk vært ute på plena en kjapp tur når det var litt opphold, så da gjorde den fra seg.
3: Men sånn helt ærlig, synes du dette er litt deilig?
2: Altså, det er verst liksom de skrittene før du kommer ut døra, men når du kommer ut døra så er det faktisk deilig å gå en tur.
1: Ja. Snakker du for deg eller for hunden da?
2: Egentlig for oss begge to, tror jeg. For
1: ingen av dere er særlig glad i regnvær.
2: Nei.
3: Hvordan blir stemningen inne i stua for hunden da, når du ikke får lyfta seg?
2: Og han sover for det meste.
1: Men når du prøver å si nå skal vi ut på tur, og så lukker du opp døra, og så skjønner han at det er tur på gang, og så merker, hva heter hunden din?
2: Miro.
1: Miro, så merker Miro at det er pøseregn utenfor.
2: Da snur han.
3: Jeg hyller dette. Jeg passet en schæfer en periode, og hun også var sånn, hun stoppet hvis det ble regn, og sto der, og tenkte jeg sånn, skal ikke du være en sånn badass hund, sånn ordentlig stor og svær, men regn, det tåler du ikke.
2: Nei, det er mange bisser som ikke liker det altså.
3: Ja. Men bader han på sommeren da?
2: Ja,
3: så bading klarer han.
2: Ja, han går frivillig ut i vannet han, så det er altså, ikke noe problem.
3: Hunder er rare skapninger.
1: Hunder er rare. Vi er litt rare vi også. Vi skal ha en konkurranse, God morgen-duellen, hvor du skal få konkurrere mot en av oss i studio. Og som vanlig så skal jo produsenten vår Niklas komme med et hint til hva vi skal konkurrere i. Hva er kategorien i denne ordleken i dag, Niklas? Eller hva er hintet?
4: Hintet er varme strøk.
1: Varme strøk er hintet. Så vil du da konkurrere mot Ellen eller meg som heter Kjetil?
2: Jeg tar Kjetil i dag, for jeg tappte mot Guro sist. Nei, Ellen sist.
1: Tappte mot Ellen sist. Så, ok. Så vi får se hvordan det går, om du får revansje mot oss i studio. Vi er snart i gang. I heard

Madrugada og Anne Brune var lift me på P7 Klem rolig favoritter. Har du bursdag 4. juni, så er det i dag. Gratulerer med dagen. Deler den med Angelina Jolie. Skuespilleren har blitt 51 år. Ulrikke nå. Attention.

deg videre utover ettermiddagen og kvelden. Jeg takker for følge. Vi høres igjen først til uka, så får du ha en fin torsdag videre. Coldplay synger meg ut. Dette Paradise.

Det er jo en veldig hyggelig, litt sånn artig historie bak denne sangen, for jeg vet ikke om du husker Bonnie Taylors Total Eclipse of the Heart. Det var en sang Jim Steinman skrev for Meatloaf, men han sa den gangen at nei, den vil ikke jeg synge, det en damesang. Og når Jim Steinman da ved en feiltagelse spilte It's All Coming Back to Me Now, så sier Meatloaf, oi, den vil jeg synge. Og da var Jim Steinman kjapp på replikken og sa, nei, nei, nei, den sangen, den, ment for en kvinne.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som vi frosta løgen sa. Nei,
2: Service på bilen. Må jeg tilbake der jeg kjøpte bilen da?
3: Jeg tenker nei. Må til et Meka-verksted, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
2: Meka.
4: Dette var skikkelig god frokost. Det er
5: First Price. Det er ikke dumt å være lur når du skal invitere på hyttefrokost.